таммаана каадрингерлхатни маалгонууне кулхамгаа пекалуккаасагиак саалхатни хатаагуми тоқолхтоқтоқ